Biondini, fidi di voi che da Triesto fino a Zara treće mjesto idemo na drugo. Također još jedna pjesma koja je s nama dugo, a i volite ju barem, ako je sudeći po vašim glasovima na našem Facebook profilu, to su Belfast Food i Sretne ulice.